על יד בן ישי מתלך מיקר והאל נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה

בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא בואכם

בוכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוך הוא

0: ואת זה כולם יודעים, כן, תודה רבה לנועה, תודה על ההפקה. כולם עייפים, היה טיול פצצה.
1: תודה למדריכים, למבשרים, לטבחות. זהו, אבל תודה רבה, טיול מדהים. איזה כיף היה, מגניב וכיף לכל החברים.
2: תודה, תודה, תודה לנוער היקר והיפה והחמודים, שזה המקום לציין את נועה גורביץ', שהיא המנהלת שלהם.
3: Thank you, thank you so much to our wonderful youth. What, and this is an opportunity to also thank Nova Gorevich, who spends so much effort, puts so much into these events. Thank you. And now let's... What an example of all these events that are taken care of so well. And thank you to our fathers who have also participated, Regev, Yossi, and Baruch.
4: So we're here because we got children burned. Yossi has a son, and me and Regev, we got a daughter, got new babies. And we wanted to express our gratitude to this group, this sensational group that always stands behind us, always supports, and all the abundance that is reflected also in the children of our group. It comes only through the tents, through our great group.
5: Chaim, toda sheyesh et mishpachat Bnei Baruch, sheyitzarfu od achim ve'achayot.
3: Chaim, thank you for the family, the Bnei Baruch family, all the brothers and sisters. Let's expand the 10 of youth PT 100.
6: כל הילדים שהפחזניות כבר לא ממלאות להם את הפה.
4: All the children that are invited to come to sing together. Parents are supporting them because the territory is not big here, the space, so children are invited to the stage.
7: הידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוץ לקראתך אוי קלה נסוחה לבוש בגדך עבודות לילה לילה לילה ואני אומר בברכה, לילה, לילה, לילה, לילה.

חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשבח הבנות ותמיד